0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum. Ad libitum.

0: far away.
1: Immer abends DDR1.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
2: Ad
3: libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
3: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.

0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum. Ad libitum. Ad libitum.